buñu baxé société bi bax kon nak borom xam xam yi man ragal yalla ñu bayyi xel yalla bañu top ko ñatum aduna batax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vite ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam su wacce limuy yëkëti modit